Eto, lijepo smo se informirali na početku današnje sjeste drojice. Sad je red da malo izasviramo. Čućemo redom bendove Dinosaur JR, Wine Lips, zatim Mick Harvey'a i Amandu Acevedo i Ty Segall'a, te malo marketinga. A onda ćemo se prebaciti u Dom branitelja u Puli, gdje se održava jesenji Handmade Boutique, od tamo će nam se javiti Predrag Ninić. U svakom slučaju budite i dalje uz Radio Rojcu, Siestu de Rojc. Sviramo!